دوست و ریلز علاقه من اصلی ستیتسه فقط بدم میاد از پسون وگرنه حتی بدخوم هم میفرستم سینه قبرسون دلو حاکم برانداز حتی نمیتونه فیدش کنه شیندین تو